0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا مفتح الأبواب يا واسع العطايا يا دافع البلايا يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الرحيم ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إله العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہیں، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی بیان ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے اللہ، اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہے بے قسطما میں ہدیت نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والحیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظام رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کے بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: रेडियो वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तजिया करने के लिए हमारे साथ मोहतरम जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, चंद एक छोटी छोटी मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचा देते हैं, जिससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा बहुत। लेकिन सबसे पहले तो रेडियो हम वतन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ईद हुई थी। तो हमारी ये उम्मीद है और ख्वाहिश है कि आप सब ने खूबसूरत अंदाज में अपनी फैमिली के और दोस्तों के साथ ईद मनाई होगी और अच्छे अच्छे खाने खाए होंगे, सेवइयाँ खाई होंगी, गोश्त दोस्तों को और अजीज़ों को बांटा होगा। कोपेनहेगन और डेनमार्क में पिछले हफ्ते मौसम बहुत खूबसूरत रहा। सूरज बुलंदियों पर था, मौसम में भी गर्मा गर्मी आई। लेकिन आज के बाद पूरा अगला आने वाला हफ्ता जो है वो उसमें बारिश होगी और थोड़ी सी सर्दी भी होगी। लोग मजाक में कहते हैं कि सदर पुतिन जो हैं वो बजाय हमला करने के वो साइबेरिया से जो है वो ठंडी हवाएं जो है ना वो भेज देते हैं हम लोगों को। तो आप जब जाएं बाहर तो इस चीज़ को जहन में रखें कि बारिश भी हो सकती है, तो कपड़े जो है ना आप मुनासिब पहनें। और 26 मई को चंद दिन पहले हमारे बादशाह सलामत किंग फ्रेडरिक जो हैं उनकी सालगिरह थी। वो अब 58 साल के हो गए हैं, 58 ईयर्स। मुझे याद है जब हम डेनमार्क में आए थे तो उस वक्त वो 3-4 साल के थे, तो उनको बड़ा होता देखा, जवान होते देखा, शादी उन्होंने की, उसके बाद अब वो बादशाह सलामत है। और हम जो है रेडियो हम वतन की तरफ से उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और वो जो है हम समझते हैं कि वो बहुत ही इखलाक पसंद और अवामी बादशाह हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एक इस मुल्क में जो है उनके बादशाह जो हैं वो लोगों के साथ बहुत खुल मिल के मिलते हैं। साथ साथ जो है वो हमारी मलका, साबिक मलका जो हैं वो बादशाह की मदर, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी। अस्पताल आना जाना, उनके दिल का कोई प्रॉब्लम है। तो लेकिन अब जो है वो उनको अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ज़िंदा सलामत रहें और जितने बड़े अरसे तक वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजारें। और एक और ख़बर उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसे बचा के रखे हुए हैं, वो ये है कि 31 मई जो है ट्यूसडे, वो आखिरी दिन है 1,000 करोने के जो नोट्स हैं उनको तब्दील करने के लिए। उसके बाद वो जो हैं नोट बेकार हो जाएंगे। तो वो लोग जो डेनमार्क में रहते हैं और जिनके पास किसी न किसी से कुछ पुराने 1,000 करोने के नोट हैं, आप बैंक में जाके जो है उनको तब्दील कर सकते हैं। कोपेनहेगन में जो है नॉरेवल गैदे में जो है बैंक है, वहाँ पे आ जा सकते हैं 10 बजे से 6 बजे तक। तो ये 2 दिन और हैं, उसके बाद वो नोट जो हैं बेकार हो जाएंगे। तो اس کے بعد ایک اور جو بہت ضروری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کل سے جو ہے یہ جو رائز کارڈ ہے جو جس پہ آپ بس میں میٹرو میں اور ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے آسانی سے بجائے ٹکٹ خریدنے کے وہ کارڈ پہ بھی آپ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں تو وہ بھی اب ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا کارڈ جو ہے وہ حکومت نے جاری کیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا نیا کارڈ بنوائیں کیونکہ اگر وہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ جو ہے ان ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس سے سفر نہیں کر سکتے جہاں میں رہتا ہوں فریڈرسبرگ کا خوبصورت علاقہ اس میں کمون نے جو مقامی بسیں ہیں وہ مفت کر دی ہیں اب اس میں کیونکہ وہاں پہ کافی جو ہے ایلڈرلی لوگ رہتے ہیں تو ان کو شاپنگ وغیرہ کے لیے پرابلم ہوتا تھا تو ان کے لیے انہوں نے جو ہیں جو تین بسیں ہیں 71, 72 اور 74 نمبر کی وہ فری ہیں جہاں بھی آپ جانا چاہیں فریڈرسبرگ میں وہ بس جو ہے اویلیبل ہے اور 5 جون کو کرسچانیا میں منورٹیز کے جو ہے 5 جون ڈینمارک کا کانسٹیٹیوشن ڈے ہے اور اسی دن کرسچانیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جس میں غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے ان کے حقوق کے لیے وہ ہر سال ایک فیسٹیول کرتے ہیں اور اس میں میوزک ڈانس کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو کوپن ہیگن میں رہتے ہیں میری ان سے درخواست تھا کہ وہ جہاں جائیں اور لوگوں سے مل سکتے ہیں سپیچز سن سکتے ہیں اور پورا دن جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے گزار سکتے ہیں اب ہم ایک اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں ڈینمارک میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں ان کی وجہ سے خرچہ بہت ہوتا ہے لیکن اب ایک نیا سروے آیا جس میں بتایا گیا کہ ناروے ڈینمارک اور سویڈن میں پاپولیشن بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارویجین ڈینش سویڈش لوگ جو ہیں وہ بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقامی لوگ بچے پیدا نہیں کرتے تو کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے یا مدد تو کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اگر آبادی بہت کم ہو جائے رضا تو اس سے ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کی پینشن وغیرہ کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ اگر بہت زیادہ نہ ہو تو ایسی ہو جو مناسب پاپولیشن ہونی چاہیے
3: باشی صاحب اس پہ آپ کو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کروں گا کہ ہم جو غیر ملکی ڈینمارک میں رہتے ہیں ہمارے بچوں کی اوسط جو ہے وہ ڈینشوں سے بھی کم ہے
2: اب ہو رہی ہے لیکن دیکھیے بچے پیدا کرنا وہ تو ایک فیملی کی پرائیویٹ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ملک میں آبادی کم ہوتی جائے گی تو اس سے یہ ہے کہ ملک کی آمدنی کم ہو جائے گی جو پینشن جن لوگوں کو ملنی ہے ان کی پینشن کے لیے انکم نہیں ہوگی اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ایک ملک کا بہت کم ہو جاتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپریشیٹ کیا کریں کہ ہم ملک کی آبادی کو کم نہیں ہونے دے رہے اور اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ابھی مئی کے مہینے میں کچھ لوگوں کو ٹیکس واپس آیا ہے تو حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 2 لاکھ پینشنسٹ جو ہیں ان کو حکومت نے 880 ملین کرونا جو ہے اگلے آنے 3 ہفتوں میں دینا ہے کیونکہ ان کے ٹیکسز وغیرہ انہوں نے زیادہ دیے ہیں ان کی آمدنی زیادہ نہیں تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر پینشنسٹ لوگ جن میں غیر ملکی بھی ہیں اگر ان کو پیسے کچھ آئیں تو وہ اپنے موسم سرما کی چھٹیوں میں بھی جو ہے وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم صحت کے حوالے سے کچھ بات کر لیں تو انگلینڈ میں فرانس میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے رضا 39 ٹیمپریچر ہوا ہے چند دن پہلے اور کہا جاتا ہے کہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ تاریخ کا گرم ترین مہینہ رہا ہے تو ہماری یہ درخواست تھا کہ جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ فرانس یا اسپین کی طرف تو وہ تھوڑا سا اس کے لیے تحقیق کر لیں کہ وہاں موسم کیسا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ آئیں گے, کیونکہ 35-40 کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے, اور کیونکہ جو لوگ بڑے عرصے سے یہاں رہتے ہیں, یہاں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ان کو گرمی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو اور ہاں, ایک اور نئی اسٹڈی آئی ہے کہ تقریباً 33% جو ہیلتھ ورکر ہیں پورے یورپ میں وہ ایسی مشینیں استعمال کرتے ہیں ایم آر اسکیننگ وغیرہ کی, جس سے ان کو کینسر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو شوائیں ہیں اس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسا ملک, بلکہ اسکینڈینیویا اور یورپ میں ہیلتھ سسٹم بڑا اچھا ہے اور لوگوں کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ سارے جو سہولتیں ملتی ہیں, لیکن اگر وہ لوگ جو نرسز یا ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں یا صحت کے محکمے میں کام کرتے ہیں, اگر ان کو بھی کینسر ہونا شروع کرے تو اس کے لیے جو ہے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. تو آخر میں صرف ایک آخری خبر یہ ہے کہ ڈینش ہیلتھ کونسل جو ہے اس کی طرف سے ابھی ایک نئی ریسرچ چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور رضا, اس میں آپ بھی تھوڑا سا سنیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویجیٹیبل کھائیں, فروٹ کھائیں اور فل کارن بریڈ کھائیں, اسموکنگ نہ کریں, اسموکنگ نہ کریں, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اور الکحل نہ پئیں, وہ تو نہیں آپ پیتے, اور ایکسرسائز کرتے رہیں, تو آپ کم از کم 10 سے 14 سال ایکسٹرا زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ چند خبریں تھیں جو ہم نے پیش کر دی ہیں اپنے سامعین کو. تو اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی, آخری خبر جو تھی وہ آپ کے لیے بھی تھی اور رضا کے لیے بھی تھی, لیکن کیا حال ہے آپ کا؟
4: جی, حال ہمارا اچھا ہے. اچھا, آپ کے سامعین اور ناظرین کو میری طرف
2: جی جی جی
4: پہنچے, بڑا اچھا انتباہ کیا آپ نے, لیکن کیا کیا جائے, بہرحال سگریٹ نوشی اچھی بات نہیں ہے,
2: درست,
4: اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: جی جی جی جی جی ٹھیک ہے. چلیے, ہم نے جو معلومات دی ہیں, امید ہے کہ ہمارے سامعین کو جو ہے اور ناظرین کو ان کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. ایک اور لوکل خبر ہے جس پہ میں آپ کی رائے ضرور لوں گا, وہ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے سفیر محترم جو ہیں انہوں نے سکندر ملک صاحب کو ایک میڈل دیا تھا حکومت پاکستان کے بحاف پہ, اور وہ اپنی فیس بک پہ بھی لگایا انہوں نے اس خبر کو. لیکن ایک بہت ہی اینٹی مینورٹیز اور اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے, اس پہ اس خبر کو جو ہے بہت ہی بھونڈے انداز سے پیش کیا گیا, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے, اس ویب سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ پاکستانی امبیسڈر کو ملک سے, ڈنمارک سے ملک بدر کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ جو سکندر صدیق صاحب ہیں, جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو میڈل دیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. تو یہ تو بڑی دکھ والی بات ہے کہ اگر ایک پاکستانی کو حکومت پاکستان نے میڈل دیا اور سفیر محترم نے وہ میڈل حکومت پاکستان کے توسط سے دیا ہے, تو

0: क्या करते हैं?
1: ये इसलिए भी बहुत अहम है
0: जी,
1: इससे सिकंदर मलिक की जो शोहरत है
0: एग्जैक्टली
1: सबसे नुकसान पहुंचता है और उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी शवाब खाने को ये भी बताना चाहिए ऐसे अखबार को इनका मुंह बंद रखने के लिए, ये एजाज जो सिकंदर साहब को दिया गया है इसकी वजह क्या है और क्यों दिया गया है?
0: एग्जैक्टली आप वो देख लें, वो ईरानी ईरान पे जब पेट ने इल्ज़ाम लगाया तो ईरानी एम्बेसडर ने फौरन उसका जवाब दिया।
1: बिल्कुल आपने भेजा कहा, और मैं ईरानी शवारखाने की इस जरूरत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को जिस तरह से मुस्तरद करते हुए हकायक को सामने लाने की कोशिश की है, यही रवैया पाकिस्तान एम्बेसी का भी होना चाहिए। इस पोल नेट डीके के जो एडिटर हैं या जो कुछ करता जाता लोग हैं उनको ये लिखना चाहिए कि ये जो तुमने बकवास की है, माफ कीजिएगा, इससे बेहतर
0: नहीं, दुरुस्त कहा आपने, और
1: ये जो बकवास की है ये बेबुनियाद है और इस पर इसे यहाँ से रिमूव करें और यहाँ और माफी मांगे।
0: अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें जिन पे मैं आपका कीमती तबसरा लूँगा वो ये है कि ईरान से मार खाने के बाद अब ट्रंप साहब बड़े अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं। एक दिन कह रहे हैं हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, अगले दिन कहते हैं हमारा मुहादा होने वाला है, ये होना है वो। अब उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है, वो ये कहते हैं कि मुहादे पर दस्तखत करने से पहले दस्तखत हम उस वक्त करेंगे जबकि तमाम ममालिक जो मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो इस इब्राहिम अकॉर्ड एक ऐसा शोशा छोड़ा था इन्होंने चंद साल पहले जिसमें मुख्तलिफ अरबी ममालिक मोरक्को हो गया और मेरा ख्याल है उसमें सूडान भी शामिल था और एक दो और मुल्क थे, उन्होंने इसराइल के साथ और यूनाइटेड अरब अमीरात उन्होंने उनसे दोस्ती का मुहादा किया। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक इस मुहादे में शामिल होकर उस मुहादे पे दस्तखत नहीं करते तो हम जो है वो ईरान के साथ कोई सुलह नहीं करेंगे। अब मुझे ये बात नहीं समझ आती कि ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग एक और मसला है और इसराइल के साथ अगर कोई मुहादा होगा वो एक और बात है, तो उस पर कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और जो नायब वज़ीर आज़म है वो अमेरिका गए थे, वहाँ पे उनकी वज़ीर आज़म मार्को रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतने वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है कि हम इस किस्म के मुतालबों को जो है नहीं मानते और पाकिस्तान जो है ऐसे मुहादे करने के हक़ में नहीं है। और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इसराइल के साथ दोस्ती का ड्रामा नहीं किया और हमारे तो पासपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। अब नसर साहब ये जो दो बातें हैं इनको मद्देनज़र रख के क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो उस पर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान दस्तखत नहीं करेगा जब तक कि ईरान का मसला जो है वो पहले हल नहीं होता?
1: आपकी इस बात से मैं कुछ तहफ़ात रखते हुए
0: प्लीज़
1: मुतफिक हूँ
0: जी,
1: लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब खित्ते के मुल्कों की गर्दन पर जिस तरह से ट्रंप साहब का पांव आया हुआ है
0: जी,
1: वो हर बात जो अब तक ना सोची जा सकती थी ना तस्लीम की जा सकती थी वो मनवाने पर तैयार है
0: जी,
1: और अब उनका ये कहना हर रोज़ गिरगिट की तरह रंग बदलना ये साबित करता है कि वो क्या चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि इसराइल को सब मुल्क एक साथ लड़कर तस्लीम करें और ये मिसाके इब्राहिमी जो है इसको उन्होंने ऐसी चलाकी के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलाते हुए दुनिया के तीन बड़े मजहब जो है यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, इनको इकट्ठा करने के जो बहाने तलाश किए हैं उसके पेश नज़र आप देख सकते हैं कि ये किस तरह इसराइल को न सिर्फ उसकी मौजूदा सरहदों के अंदर तस्लीम करवाने और फलस्तीनी और फलस्तीनियों की काश यानी अर्ज फलस्तीन जो है उसको नज़रअंदाज करने के لیے کام کر رہے ہیں. سر پاکستان تو خیر پاکستان ہے, سعودی عرب نے یہ بات کہی تھی کہ مشاق ابراہیم پر تبھی دستخط ہوں گے جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یہ بات انہوں نے بڑی ٹھوک کر کہی تھی موجودہ جو ولی عہد ہیں.
0: جی جی جی.
1: اور پاکستان جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی امامت میں وہ قضاء نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
0: جی.
1: اور ان کے جو بیانات آپ نے پاکستانی وزیر خارجہ کے اور نائب وزیر اعظم کے جو اور وزیر دفاع کے جو بیانات آپ نے بتائے ہیں,
0: جی,
1: یہ حقیقت ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان درپردہ اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات کر چکا ہے, اور کئی مرتبہ وہ اس بات کا عندیہ دے چکا ہے کہ یہ مساق ابراہیم جو ہے یہ بڑی سود مند دستاویز ہے. اور یہی وجہ تھی, آپ یاد, آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم یوں ہیں یا یوں ہیں یا یوں ہیں, اور دوسری طرف یہ اس آدمی کے لیے امن کا نوبل انعام جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کی گردن پر پاؤں رکھے ان سے ساری باتیں منوا رہا ہے. اب مساق ابراہیمی کا ایران, اسرائیل اور امریکی جنگ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں.
0: Exactly.
1: Okay. چونکہ اب ان کا پلہ جو ہے یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایران نے ان کو ان کے دانت توڑ دیے ہیں یا ان کو جواب دیا ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں. ایران اس وقت وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے, اور خود اس کو اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن وہ اپنے جائز اور منصفانہ موقع پر دستور قائم ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے, آپ اپنے جو آپ نے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے ختم کیجیے, اور آپ نئے ہرمز میں جو راہداری کا سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے, اور اس طرح کی چند دیگر شرائط ہیں. لیکن پہلے ٹرمپ صرف یہی کہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آٹمی پروگرام سے دست بردار ہو جائے, اور وہاں پر جو باری پانی ہے وہ ہمارے قبضے میں آنا چاہیے. اور یہ وہی واقعہ ہے جو ٹونی بلیئر نے لیبیا کے ساتھ کیا تھا.
0: جی میں یاد ہے اچھے طرح. ہاں جی بالکل.
1: اب ان کی ہر روز ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے, اور ٹرمپ اس طرح سے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں کہ آج وہ صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. پتہ کہ متفق جھوٹے اور کذاب انسان کے ساتھ آپ اعتماد ہی نہیں کر سکتے.
0: تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نصر صاحب کہ ٹرمپ کی جو چال ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے, اور اپنی جو ان کی ووٹرز ہیں امریکہ میں, ابھی نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, تو ان کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم تو جیت گئے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور ہم تو اسرائیل جو ہے اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ, اور مسلمان ممالک کے تعلقات بہتر کرانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ایک چال جو ہے یہ کامیاب ہوگی آپ کی نظر میں؟
1: بالکل آپ نے بجا کہا, لیکن کل شام کو جو میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر,
0: جی,
1: اس کے مطابق ٹرمپ کو سخت ناکامی کا سامنا ہے اپنے اپنے عوام میں, اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بہت گرتی جا رہی ہے.
0: جی.
1: لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرانے کے لیے جو اقدامات لے رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کھل کر کہی ہے, وہ یہ ہے کہ لبنان اس وقت جل رہا ہے, اور اس پر مکمل طور پر فوجی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں.
0: جی.
1: اور ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں, اور مبشرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر صرف ٹرمپ ایک ٹیلی فون کال کر دے اسرائیلی وزیر اعظم کو تو یہ تباہی رک سکتی ہے, لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا. وہ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ میں امن قائم کرنے کے لیے بہت جدوجہد کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, اور ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں, ہم دوسروں کی کیا بات کریں, خود پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یوں دیکھ لیجیے کہ ابھی حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے جو ہندوستان کا دورہ کیا ہے, اگر وہ چاہتے تو خیر سوالی کے طور پر ساتھ ہی پاکستان بھی جا سکتے تھے.
0: لیکن وہ کانفرنس میں گئے تھے, وہ دورہ جو ہے نا وہ, جی ہاں,
1: اور ایسی کانفرنس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
0: جی جی جی جی ہاں جی.
1: اور وہاں پر انہوں نے جو بیانات دیے وہ دیکھیے کہ خطے میں اس نے کس طرح سے ایک نیا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے دفاعی لحاظ سے. اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بیانات کی روشنی میں ہمیں ان پر عام انتش رکھنا کہہ دینا چاہیے, یہ بہت اہم کانہ اقدام ہوگا اور سخت ترین غلطی ہوگی. اب باقی ابراہیم کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس کو آپ غور سے پڑھیں, اور ہمارے سامعین اور ناظرین جو پاکستان میں ہیں اس وقت وہ بطور خاص اس کو پڑھیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم جیسا بھی ہے اس وقت اسی صورت میں تسلیم کیا جائے.
0: اب پاکستان ایک اس طرح وہ پھنس گیا ہے کہ نہ وہ نکل سکتے ہیں وہاں سے. اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے, قائم رکھنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں شہباز شریف صاحب دورہ چین پہ گئے اور وہاں پہ جو مشترکہ اعلان ہوا ہے اس میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے چائنا کے صدر کی طرف سے کہ ہندوستان کشمیر کا جو ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے, اور وہ دوسرے ممالک جو ہے وہ اس میں شامل ہیں, جس میں چائنا بھی جو ہے اس کے پاس کچھ کشمیر کا حصہ ہے یا لداخ کا کچھ حصہ ہے. تو اب جو ہے چائنا اور امریکہ جو دو بڑی انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں, اگر پاکستان ان کے بیچ میں ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ پہ دباؤ ڈالے یا امریکہ سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اس پہ اس کے خلاف کوئی بیان دے.
1: یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ پر کسی طرح سے زیادہ دباؤ ڈالے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہے کیا جو امریکہ پر دباؤ ڈال
0: نہیں, دباؤ کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ پریشر بھی تو ڈال سکتے ہیں.
1: آپ نے بجا کہا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان تو ہر بات امریکہ کے عام انسر سے رکھنا کہتے قبول کر رہا ہے. ہمارے فوجی سربراہ جو ہیں مارشل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب, وہ خود جا کے ہر جگہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بقول شخص دوری گندی دوری حکومت ہے جو کوئی اثر نہیں رکھتی. اثر طاقت جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, وہ اور وہ اور جو ہے وہ اپنے رنگ اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جھک جھک کے سلام کرنا اور جھک جھک کے کہنا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. جب بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ وہی کرنے پر تیار ہیں, اور اگر آپ وہی کرنے پر تیار ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کی توہین ہوگی. قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں فلسطین کے متعلق اور کشمیر کے متعلق آپ ان کو روند کر آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ سخت خطرناک ہے.
0: لیکن ایک اور بات بھی ہے نصر صاحب, ایک تو ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے حیثیت سے امریکہ جو ہے اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا, لیکن پاکستان اتنا بھی گرا گرا نہیں ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کو صاف طور پہ یا جو ہے تھرو پراپر چینل ڈپلومیٹک چینل بتائے کہ بھائی ہماری سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ ابھی امریکہ کے جو وزیر دفاع ہے وہ تو ان کو منسٹر آف وار کہتے ہیں, وہ گئے ہوئے تھے ایک کانفرنس میں جہاں پہ ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان اور پاکستان کے جو دور مار کرنے والے میزائل کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے امریکہ ناراض نہیں ہے. تو ان کے جو پیٹ ہیکسٹ ہیں انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, اور اس سے ہمارے اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی جو ہے فرق نہیں پڑے گا. تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے جیو پولیٹیکل سچویشن, امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے.
1: یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ وہاں پر انہوں نے امریکی ذمہ دار افسران نے یہ بیان دیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دونوں ملکوں کی طرف سے اس وقت تک اسلحے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ان کی نگاہ میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں, اور دونوں ممالک کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں کرتے ہیں. اب اس کرتے رہنے سے اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سہولت مل گئی ہے کہ آپ ہر ممکن آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے, تو یہ سراسر غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تنصیبات جو ہیں ان کا دورہ کرنے کی امریکی عہدیداروں کو اجازت دے دی گئی. کیوں؟ کیا ان کو یہ یقین نہیں کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایٹمی توانائی کی جو عالمی تنظیم ہے اس کے تمام قوانین ضوابط اور اصولوں کو پہ مد نظر رکھ کر اپنے یہ قدم بڑھا رہا ہے؟
0: تو ایسے تو امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ انڈین آرمی اور ایئر فورس کے جو دفتران ہیں اور وہاں بھی ان کے بھی دورے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں امریکہ کے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات خراب ہیں اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے، انڈیا کی بھی ضرورت ہے، تو یہ انٹرنیشنل خبریں جو ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، کل ایک بات کرتے ہیں پرسوں دوسری بات کر دیتے ہیں، تو
1: کہا اور یہی بات جو ہے
0: جی جی
1: پوری دنیا کو اس وقت ایک ایسی صورتحال سے دوچار رکھے ہوئے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رکھتے،
0: جی بالکل،
1: نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے،
0: اگزیکٹلی ہاں،
1: اور جہاں کھڑے ہیں وہاں ان کو سخت خطرہ ہے،
0: جی، اور ایرانی صدر جو ہیں مسعود پزشکیان انہوں نے تو کل کہا ہے کہ امریکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، ایران جو ہے جنگ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ایک باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سرنڈر وغیرہ جو ہے نا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ کے سامنے جو ہیں پاؤں پاؤں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم ان کے آگے جھک جائیں۔
1: بالکل آپ نے بلا کہا، اور یہی چیز جو ہے یہ پاکستان کو بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ امریکی مطالبات کا پلندہ ہاتھ میں لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کبھی ایران جاتا ہے، اس کو اپنے وجود کا اور اپنے جیو پولیٹیکل بے وقوع کا
0: جی
1: احساس رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے اور کہاں کھڑا ہے۔
0: بالکل،
1: سعودی عرب کی کنٹری پیچھے چل جانا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے، آپ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے لیے سرکاری سطح پر رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے، اس چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے
0: جی،
1: کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام ملا اور وہ لوگ جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج کیوں خاموش بیٹھے ہیں
0: جی،
1: کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہے،
0: جی جی جی جی،
1: ان کو کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے اور خیال ادھر جاتا ہے کہ کیا ہم اتنے ہی بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے سامنے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہیں، جسے میثاق ابراہیمی کہا جاتا ہے۔
0: ہاں بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا اب اگر ہمارے پاس 20 منٹ ہیں تو اگر ہم ڈنمارک کی طرف واپس آ جائیں اور ڈنمارک کی کچھ خبروں پہ بات چیت کریں، تو میں اسی خبر سے شروع کرتا ہوں جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اندیا دیا تھا، وہ ہے کہ پیٹ جو ہے ڈنمارک کی جو خفیہ پولیس کا ادارہ ہے انہوں نے ایک، اور اس پہ آپ نے بھی بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے ایک نمایاں خطرہ ہے، اور جو اس میں انہوں نے پیٹ والوں نے مختلف ذرائع کے حوالے سے یہ بات کی ہے، لیکن ایران نے، ایران کے سفارت خانے نے تو فوراً اس پہ ایکشن لیا اور کہا کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت تو لاؤ نا ہمارے سامنے اگر تم ایسی کوئی بات کرتے ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ نے جو بات کی، پیٹ کی جو ایجنسی ہے انہوں نے یہ جو کہا ہے اس سے وہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے یا انہوں نے کوئی حقیقت کی بات کی ہے؟
1: جہاں تک مقصد کا بات ہے کی بات ہے، اس وقت ایران کے خلاف ہر یورپی ملک جو ہے وہ زہر اگل رہا ہے،
0: جی جی،
1: ڈینش پولیس انٹیلیجنس پی ای ٹی کی جو تازہ ترین رپورٹ آیا اور اس وقت تک جو میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں ایران پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ محض مفروضوں پر اور ان چیگوئیوں پر قائم ہیں جو ایران کے خلاف مسلسل کی جا رہی ہیں، اور ان کے مقاصد یہی ہیں کہ ایران کو گھٹنے جھکانے پر مجبور کیا جائے
0: جی،
1: اور یہ چیز جو ہے اس کو کئی ایک دینش ماہرین قانون جو ہیں اور انسانی ہمدردی کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا ہے کہ پولیس انٹیلیجنس جب ذکر کی ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے اس طرح خطرہ ہے کہ وہ ڈنمارک میں خود تو براہ راست اگر کوئی اقدام نہیں لے سکتا لیکن وہ ایسے لوگ تلاش کر سکتا ہے، ہائر کر سکتا ہے جو اس کے لیے کام کرے، اور یہ چیز جو ہے یہ ذرا خطرناک ہے، کیونکہ آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل سویڈن سے کرائے کے قاتل ڈنمارک آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس رپورٹ میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہائر کیا جا سکتا ہے اس بات کے لیے، اور پھر یہودی اور اسرائیلی مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی جس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
0: لیکن اسد بھائی، پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی کسی ایرانی شخص نے نہ یہاں پہ کوئی حملہ کیا ہے، نہ کوئی بم پھاڑا ہے، نہ ہی کوئی ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، تو کیونکہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے وہ اس چیز میں ملوث ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔
1: کبھی میں آپ سے 100% متفق ہوں، اور ایران کبھی ایسا نہیں کرے گا،
0: بالکل کبھی نہیں ہوا یہاں پہ۔
1: اس رپورٹ میں جس انداز میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ انتہائی عیارانہ ماہریت کا ثبوت ہے،
0: بالکل بالکل۔
1: وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران یہاں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کچھ اقدامات لے سکتا ہے،
0: یہ تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں یہ لوگ،
1: کہنے والا تھا یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، اور یہ ڈنمارک ہی ہے جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرانی موجودہ حکومت کے خلاف نشریات کے لیے باقاعدہ ایک ٹی وی اسٹیشن اور ایک ریڈیو کی اجازت دے رکھی تھی۔
0: بالکل جی، بالکل
1: یاد ہے آپ کو؟
0: ہاں جی بالکل، اچھے سے یاد ہے۔
1: اور اسی طرح جب ڈنمارک اس طرح کے اقدامات خود دیتا ہے تو کسی کا سارا گھر پھر جائے تو وہ کوئی بائز نہیں، لیکن ایران پر یہ الزام لگانا کہ وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ڈنمارک میں گڑبڑ کروا سکتا ہے، یہ سراسر غیر منصفانہ اور اس کے کوئی دلائل نہیں ہے۔
0: جی بالکل، میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اچھا اگر ہم آ جائیں حکومت کی طرف، الیکشن ہو گئے تھے، اب تقریباً 67 دن ہو گئے ہیں آج کے دن، اور ڈنمارک میں ابھی تک حکومت نہیں بن پائی، اور پہلے تو ہے جو ہماری سابقہ وزیر اعظم ہے، ابھی بھی جو اموری وزیر اعظم ہیں، وہ انہوں نے کوشش کی، پھر اس کے بعد اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیے، اور اس کے ساتھ اب پھر دوبارہ ہمارے بیتھے فیڈرکسن، انہوں نے جو ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ اپنی ان کی جو ان کو بلایا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کیا، اب ایسے پتہ چلتا ہے کہ 4 پارٹیاں جو ہیں اس میں یکجہت آ گئی ہے، سوشل ڈیموکریٹی، ایس ایف، ریڈیکل اور ماڈریٹ، اور ساتھ ہی جو ہے اینس لسٹن کی جو پارٹی ہے اس کی حمایت بھی وہ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ نئی حکومت بننے میں اب ہو جائے گی، یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا حکومت ہی نہیں بن پا رہی؟
1: دیکھیے، جہاں تک نئی حکومت بننے کا امکان ہے یا ضرورت ہے اس پر سب زور دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی بھی آپ کو پتا ہے سالانہ بجٹ کا پیش کیا جانا وہ بہت ضروری ہے،
0: درست،
1: اور اس کے لیے حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے جی۔ اسی کے ساتھ ہی کچھ ایسے امور ہیں اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو پارلیمنٹ میں جب انتخابات ہوئے تھے تو وہ زیر بحث تھے، لیکن ان کی بحث جو تھی وہ معطل کر دی گئی تھی تاکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ان قوانین کو نظر ثانی کر لے اور دیکھ لے کہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے
0: جی۔
1: وہ سارے قوانین بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا نظام حکومت جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے
0: جی،
1: لیکن اس کے باوجود یہ جو کوشش کی جا رہی ہیں، اب جو ٹرانسفر کل اور پرسوں سے دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ 4 پارٹیاں تو بہت حد تک آپس میں متفق ہو چکی ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے
0: جی،
1: لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ امور ایسے ہیں، خاص طور پر سوشل ویلفیئر کا فیلڈ اور اس کے علاوہ دفاعی امور پر اور سرکاری اخراجات پر، اور یہ جو سوشل اور بوڑھے لوگوں کا معاملات ہے ان پر بڑی بڑی لیبیں ابھی ہو رہی ہے، اور مبصرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہر کوئی لیڈر سیاستدان یہ احساس رکھتا ہے کہ فوری طور پر حکومت کا قائم نہ ہونا نہ صرف اندرون ملک بلکہ ڈنمارک کی خارجہ پالیسی پر بھی بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے.
0: درست.
1: تو آپ دیکھیے کہ کل سوموار کو جو عندیہ دیا گیا ہے شاید یہ آخری مذاکرات ہوں, اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تو حکومت بن جائے گی, لیکن اگر نہیں بنتے تو پھر بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کسی اور کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہنا شروع کر گئے ہیں کہ اس مخمصے سے نکلنے کے لیے کیا انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اپنے اپنے نظریات کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ ووٹ دیا ہے, کیا وہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی کریں گے؟
0: ہاں جی بالکل, یہ اس سے اور اب دو تین مہینے میں تو لوگوں کی رائے تبدیل نہیں ہوتی. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ شروع میں تو لاسٹ لوکے یہ کہتے رہے کہ میں اینس لسٹن جو کہ سوشلسٹ پارٹی ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ وہ حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں, لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو اینس لسٹن کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کو آسمان پہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو بہت سمجھدار پارٹی ہے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, ان کو حکومت میں بلا سکتے ہیں, لیکن میں ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں کروں گا. تو یہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت بنانے کے لیے اینس لسٹن بہتر ہے ڈینش پیپل پارٹی کی بجائے؟
1: میرے خیال میں اگر ایک دو ہفتہ اور دیر ہو جائے تو لاسو کے راس موشن کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور ان کو بہت کچھ سمجھ آنے لگے گی.
0: اچھا
1: جی ہاں, لیکن میں اس بات پر ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا
0: جی
1: کہ کس طرح انہوں نے ڈینش پیپلز پارٹی کو کی حمایت پارلیمنٹ
0: میں لگایا جی بالکل
1: جی کو مسترد کیا ہے, اور جس طرح کھل کر ڈینش پیپلز پارٹی کے عزائم جو ہیں ان کو ظاہر کیا ہے, اس پر وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی داد دی جائے, اور اس بات پر بھی کہ اب ان کے عقل ٹھکانے آ رہی ہے اور وہ انسٹنگ جیسی پارٹی کو بھی ایک مضبوط پارٹی کے طور پر اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی اس کی حمایت جو ہے وہ ان کے لیے سود مند ہوگی.
0: یہ ضرور بات ماننی پڑے گی کہ وہ سیاستدان بہت اچھے ہیں,
1: اس میں بالکل کوئی شک نہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور
0: وزیر خارجہ بھی ہیں.
1: جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے اور خود فلسطین کے مقابلے میں کے متعلق اور اسرائیل کے بارے میں ان کے بیانات جو آ رہے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں وہ انتہائی زرق سیاستدان دکھائی دیتے ہیں, اور وہ اپنے منصب کو استعمال کرنا بہت اچھی
0: جانتے ہیں. بالکل اچھا, انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پچھلی حکومت میں بہت زیادہ منسٹر تھے اور 25 کے قریب منسٹر تھے, اب ہم اتنے منسٹر نہیں چاہتے, منسٹر کم ہوں لیکن بہتری جو ہے نا وزارتوں میں بہتری آنی چاہیے, وہ اپنے کام کو بہتر کریں, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور یہ وزراء کی جو لمبی فہرست ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں
0: جی,
1: اور ایسے بھی, اور پھر ان وزارتوں کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا ہوا ہے جن کا ان کے وزارت کے ساتھ کوئی تعلق
0: نہیں ہے. بالکل بالکل,
1: ان کو اس وزارت کے امور کی الف بے تک معلوم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور بھی, شاید آپ اس کا بھی ذکر کریں, ایک اور خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ڈینش پیپلز پارٹی
0: جی
1: اور اس کے ساتھ ہی وہ جو تھے آلٹرنیٹو پارٹی
0: جی,
1: انہوں نے بھی ایک تجویز پیش کی ہے.
0: اچھا,
1: انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک میں کسی پارٹی کے قیام کے لیے جو 20,000 افراد کے دستخط لازمی ہوتے ہیں,
0: ہاں جی,
1: اس تعداد کو بڑھا کر 50,000 کر دیا جائے تاکہ ہر روز نئی پارٹی میں جنم نہ لیتی ہے.
0: درست, ہاں جی انہوں نے کہا ہے, لیکن میں
1: لیکن یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو اس سے بالکل نئی پارٹیوں کا وجود
0: ختم
1: ہو جائے گا اور ان کو نئی پارٹیاں بنانے کے مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا.
0: 50,000 سے نظر
1: یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
0: ہاں بالکل درست کہا آپ نے,
1: اور لیکن ساتھ ہی یہ ڈینش سیاست بھی اب اختیار کر رہی ہے, ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو کر تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں جاتے ہی آپ اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں اور آزاد رکن بن جاتے ہیں.
0: یہ بھی ان کو لا بنانا چاہیے کہ جب آپ ایک پارٹی کے تھرو کامیاب ہوئے تو آپ دوسری پارٹی نہیں بدل سکتے, لیکن اب جمہوریت میں اب کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, ڈنمارک کی جو پچھلی حکومت تھی جو ابھی, اس نے ایک اور اس پہ ایک اور نیا الزام آیا ہے کہ وہ جب قانون بناتے تھے خاص طور پہ غیر ملکیوں کے لیے تو وہ بڑی جلدی سے جو ہے وہ قانون کو پاس کروا لیتے تھے, اور اس کے بارے میں جو ہے کئی تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی لوگوں سے تو پوچھ لیا کرے, کیونکہ آپ یہاں پہ لا بنانے سے پہلے مختلف این جی اوز اور مختلف تھنک ٹینکس وغیرہ سے بھی رائے لی جاتی ہے اور مختلف پارٹیوں سے بھی. تو یہ چیز تو میں نے خود بھی دیکھی ہے اپنے وقت میں کہ کئی قوانین جو ہیں بڑی جلدی سے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو پیش کر کے قانون جو ہے بنا لیا جاتا تھا.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس میں وہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون کا مسودہ ماہرین کو یا قانون دانوں کو یا جیسا کہ آپ نے کہا این جی اوز وغیرہ کو تو بھیجا جائے اور پوچھا جائے کہ اس قانون کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, کیا اس سے منظور کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. یہ عمل جو ہے موجودہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی اور جو اس وقت قائم مقام حکومت کہلاتی ہے
0: جی,
1: اس کے دور میں یہ عمل کم و بیش روک دیا گیا تھا اور اتنی صورت کے ساتھ ان کو قوانین کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے بغیر ان پر عوامی رائے اور ماہرین کی رائے لیے جلدی سے منظور کر دیا جاتا تھا. اور ایسے قوانین اس وقت ماضی وجود میں آ چکے ہیں جو کہ ماہرین کی نگاہ میں ہونے ہی نہیں چاہیے, خاص طور پر غیر ملکیوں کے حوالے سے.
0: جی درست, بالکل.
1: اور اب اس بات کو پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ جمہوریت کے ان بنیادی اصولوں, ضوابط اور رسوم کے خلاف ہیں جو کہ قانون کو احترام بخشتے.
0: جی اچھا نصر بھائی, ڈینمارک جو ہے اس میں 100% لٹریسی ہے, سب لوگ اسکول جاتے ہیں اور کم از کم نو کلاس تک تو وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. لیکن اب ایک نیا سروے آیا جو میں سمجھتا ہوں بہت تشویشناک سروے ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نو جو طالب علم ہیں جب وہ پبلک اسکول سے نکلتے ہیں تو ان کی ڈینش اور میتھمیٹک جو ہے وہ بالکل ہی ناکارا ہوتا ہے, اور اس میں خاص طور پہ وہ بچے جو غریب فیملیوں سے آتے ہیں اور جس میں کافی غیر ملکی بچے بھی ہیں, پاکستانی, ٹرکش ہو گئے یا موراکن وغیرہ. تو یہ سروے یہ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ تعلیم کے بغیر تو آپ اس معاشرے میں آگے جا ہی نہیں سکتے, لیکن اگر بچے جو ہیں غیر ملکیوں کے بچے اور غریب ڈینش بچے جو ہیں اگر وہ نویں کلاس سے نکل آتے ہیں اور ان کے ڈینش بھی اچھے نہیں ہیں, میتھمیٹک بھی اچھا نہیں ہے, تو وہ پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور اس کے لیے حکومت نے جو ہے چند کنکلوژن ہے اس رپورٹ میں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ لڑکیاں جو ہے خاص طور پہ لڑکوں کی نسبت وہ اچھا مظاہرہ کر رہی ہیں اپنی تعلیم کا, اور جو پیرنٹس ہیں جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں اور جن کی انکم بڑی اچھی ہوتی ہے ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں بہتر کاروائی کرتے ہیں اور بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا تعلق تو پھر جو ہے وہ غربت سے ہوا اور آپ کی اکانومی کیسی ہے, تو پھر غریب بچے کیا کریں؟
1: آپ نے بالکل بجا کہا کہ اس تعلیمی کمزوری کا جو اصل سبب ہے وہ ان خاندان کے بچوں سے تعلق رکھتا ہے جو غربت کی لکیر سے بھی بہت تھوڑا بہت آگے ہیں.
0: جی
1: جی, اور یہ صورتحال حال جو ہے بڑی سخت گمبھیر ہے. آپ نے بالکل بجا کہا, اس رپورٹ میں جس طرح نشاندہی کی گئی ہے کہ نویں کلاس سے کئی بچے جو ہیں وہ تو نویں کلاس پاس بھی نہیں کرتے.
0: Exactly.
1: اور ان کی میتھمیٹک, ریاضی یعنی, اور ان کی دینش زبان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں بازار میں اور روزگار کی منڈی میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر کر سکے.
0: جی,
1: اور اس کے ایک تشویشناک بات ہے جس پر ماہرین جو ہیں وہ اپنا اپنا مختلف نقطۂ نظر ظاہر کرتے ہوئے ایک مطالبے پر متفق ہیں کہ اسکولوں میں کچھ ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ غریب بین کے بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں جس طرح کے وائٹ کالر لوگوں کے یا امیر لوگوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں.
0: جی,
1: اور جنہیں ہم کہتے ہیں فوری اسکول, یہ ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے, بصورت دیگر آنے والے 10-12 سالوں میں یہ نوجوان جو ہیں جو کہ نہ تو تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے نہ کوئی ان کے پاس ہنر ہوتا ہے, یہ بازار روزگار میں اس آبادی قوت کو کم نہیں پورا نہیں کر سکیں گے جس کی ضرورت ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کا اپنا مستقبل جو ہے یہ جوانی کے دنوں بڑا تاریخ ہو سکتا ہے, اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اس معاشرے کے لیے.
0: بالکل. اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک تھنک ٹینک ہے اے ای, جو کہ خاص طور پہ لیبر مارکیٹ میں بڑی ریسرچ کرتا ہے, اور انہوں نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ ایک اچھا جو فولک اسکول ہے, جو اسٹرانگ فولک اسکول ہے, وہ ایک معاشرے کی جو سوشل موبیلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر فولک اسکول اچھا نہیں ہوگا, طالب علم جو ہیں وہ اچھی ان کی تعلیم نہیں ہوگی, تو وہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے وہ پھر ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ خراب ہوگا, اور پھر خراب فیوچر میں کچھ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کرمنالٹی کی طرف چل پڑیں یا اور کوئی ایسی برائی کی طرف چل پڑیں جس سے معاشرے میں بھی پرابلم ہوگا, ان کو خود بھی جو ہے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں.
1: بالکل, آپ نے بجا کہا, اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت بات بھی بتائی ہے.
0: جی,
1: وہ یہ ہے کہ خاص طور پر تارکین وطن برادریوں میں,
0: جی,
1: جتنے بھی یہاں پر غیر ملکی رہتے ہیں ان میں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ہم عمر بھائیوں سے کہیں آگے ہیں, اور یہ بات بتاتے خود عام پاکستانی جو ہیں ہماری برادری کے لیے بھی بڑی خوش آئند ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور وہ اپنی ڈینش جو لڑکیاں ہیں ان کے مقابلے میں بھی کہیں آگے ہیں.
0: بہت درست,
1: اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پہلی نسل کے والدین تو جیسے ہم تھے وہ تھے, ہماری دوسری نسل جو ہے لیکن انہوں نے آزادی دی ہے اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور ان کو باقاعدہ اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں.
0: جی جی,
1: کہ آپ نگاہ جڑائیں کہ ہماری پاکستانی نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان میں کتنی پی ایچ ڈی کر چکی ہیں,
0: بالکل,
1: اور وہ مختلف محکموں میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر کام بھی کر رہی ہیں اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں.
0: اور محکمہ صحت میں تو نصر بھائی اگر آپ پینم انسٹیٹیوٹ میں جائیں تو 15% جو اسٹوڈینٹ

0: امریکہ کی سپریم کورٹ بھی ہر دفعہ سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی. جب عراق کی 2003 کی جنگ کے بعد گوانٹانامو بے بنایا امریکہ کی فوج نے, امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ نے, اور انہوں نے گو کہ گوانٹانامو بے جو تھا میرا خیال ہے کیوبا کے کسی ایج پہ تھا, اس کو رن تو امریکہ کی فوج کر رہی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی, لیکن امریکہ کی حکومت سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہتی تھی کہ یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے ہی نہیں, اس پہ امریکہ کا قانون نافذ ہوتا ہی نہیں. امریکہ کی فوج اسے رن کر رہی تھی, امریکہ کے پرسونل اسے چلا رہے تھے, امریکہ کے قیدی وہاں پہ تھے, لیکن کہتے جی اس کو تو اسے کہتے ہیں اس پہ امریکہ کی کورٹس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور سپریم کورٹ نے کسی بھی سٹیپ اینڈ سٹیج میں امریکہ کی حکومت کی اس لاجک اور منطق کو چیلنج نہیں کیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا ایک آزادانہ فیصلہ جو ہے وہ کر پائے گی. اب ایک میرے کانوں میں خبر یہ آئی ہے کہ یہاں واشنگٹن کے آگے پیچھے کہیں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی کوئی اسٹرائک یا مظاہرہ کر رہے ہیں, شاید پتہ نہیں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر کریں گے, کہاں کریں گے, کب کریں گے, کتنے لوگ ہیں, کہاں ہیں, کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی چیز ہو رہی ہے, پاکستان کی ایمبیسی کو تھوڑی بہت اس حوالے سے پریشان ہے. اب آپ نے گلگت بلتستان کے جب الیکشن کا حال دیکھا اور آپ نے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا, تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں کہ یہ ہمارے آزاد پاکستان کے اندر تو سب کچھ ہو رہا ہے. البتہ ہندوستان میں جو ابھیجیت دبکے ہیں جنہوں نے کاکروچ جناتا پارٹی کریٹ کی تھی اور وہ نریندر مودی کے خلاف ہیں اور جن کے بارے میں آر ایس ایس نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے امریکہ کے اندر, ان کو کہا تھا بی جے پی جوائن کر لو, وہ ایک فلائٹ لے کے ہفتے کے دن دلی پہنچے اور ہزاروں لوگوں نے ان کو ایئرپورٹ پہ ان کو ویلکم کیا. اب تک 22 ملین لوگ, 2,20,00,000 لوگ جو ہیں وہ اس کاکروچ جناتا پارٹی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ وغیرہ کو جوائن کر چکے ہیں. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ایکس اکاؤنٹ ہے, اسے بند کیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, انہوں نے اس کے خلاف ایک کورٹ میں مقدمہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ نریندر مودی کی حکومت ان کی پالیسیز کے خلاف یہ لوگ اکٹھے ہوئے. میں تھوڑی سی اسکرین شیئرنگ کر کے آپ کو اس کا حال بھی اگر میں دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھاؤں اور یہ آپ دیکھیں, آئی ایم اے کاکروچ, جین زی پروٹیسٹ موومنٹ لینڈز ان انڈین کیپیٹل, انڈیاز جین زی کاکروچ موومنٹ has staged its first protest in the capital demanding education minister's resignation. یہ آدمی ہے 30 سال کا ہے, 29-30 سال کا, ابھیجیت دبکے, اور اس نے چیلنج کر دیا ہے نریندر مودی کو. یہ کاکروچ پارٹی, دیکھیں آپ حالات دیکھیں کہ اور کچھ نہیں ان کا ہو رہا, اور آپ دیکھیں کہ یہ مطلب ہندوستان میں بہت اس کی ڈیموکریسیز میں, ہندوستان کی جمہوریت کے اندر بہت سے مسائل ہیں, بہت سی ویکنسز ہیں, وہ ایک امریکہ کی یا ویسٹرن ڈیموکریسی کے برابر نہیں ہے, لیکن ڈیولپنگ ورلڈ میں, گلوبل ساؤتھ میں اگر کوئی ڈیموکریسی فنکشن کر رہی ہے اور اس نے مسلسل گزشتہ 80 برس میں فنکشن کیا ہے تو وہ ہندوستان کی ڈیموکریسی. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بڑے اچھے ہیں, کچھ سارے کے سارے, سسٹم کام کر رہا ہے. کیونکہ بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں, کیبنٹ منسٹر ہیں, مجھے نام ان کا بھول گیا, انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ جو کاکروچ جناتا پارٹی ہے یہ پاکستان نے کریٹ کی ہے اور یہ ساری کی ساری پاکستان کی, ہندوستان کے خلاف اور نریندر مودی کی جو پالیٹکس ہے یہ ان کے خلاف جو ہے یہ پاکستان کی سازش ہے. تو بہرحال یعنی آپ کہہ لیں کہ جو سازشی ذہن ہے سیاسی وہ پاکستانی کی طرح کا ہے, لیکن سسٹم اس کے باوجود پاکستان سے بہت زیادہ سپیریئر ہے. اب یہ تھوڑی سی اب چیزیں دیکھ لیں کہ یہ آپ محسن نقوی صاحب جو ہیں, مصطفیٰ خامنہ کے لیے فیلڈ مارشل کا خاص خط اور وزیر اعظم کا پیغام لایا ہوں, محسن نقوی صاحب ایران جو پہنچے ہیں تیسری چوتھی دفعہ. میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا دوں کہ بی بی سی اردو کی جو سائٹ کھلی ہوئی ہے, یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں بڑی ایکوریٹ, نان سنسیشنل ان کی بہت زبردست کوریج ہوتی ہے ہمارے انٹرسٹ کی. اور آپ میں سے جو لوگ انگریزی سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں تو وہ آپ اس کو ضرور دیکھیں, بیکاز اس میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ملتی ہے مشرق وسطی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, ایران کے ایشوز میں. یہ دیکھیے, یہ فیلڈ مارشل آصف منیر کی دعوت پہ لبنانی فوج کے سربراہ پاکستان روانہ, یہ ساری خبریں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ تہران پہنچ گئے, محسن نقوی ایران کے رہبر مصطفیٰ خامنہ کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں, وہ سارا کچھ اس میں آ رہا ہے. اسلام آباد کے ایک صحافی کی لاپتہ کی خبریں, یہ بھی ویسے بڑا عجیب سا کوئی معاملہ ہے. اچھا اب اس میں میں آؤں واپس اور میں تھوڑا سا اس کو کور کروں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ کس مشن کے اوپر ہیں. جو میرے نوٹس کے حساب سے یہ چوتھا, بعض جگہوں پہ چوتھا لکھا ہے, میرا خیال تیسرا ہے, لیکن چوتھا یہ تیسرا وزٹ ہے محسن نقوی صاحب کا تہران کا, جس کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جنرل آصف منیر صاحب کا ایک ریٹن لیٹر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ عرض راہ ہمدردی شہباز شریف صاحب کی عزت رکھنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی ایک میسج لے کر آئے ہیں, لیکن شہباز شریف بیچارے کی کیا میسج ہونا ہے, ان کو کیا پتا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے لیٹر میں, کیا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جنرل آصف منیر جو ہیں وہ فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں ایز کمیونیکیٹر اینڈ میڈیٹر آن بہاف آف دی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کا گول اب تک جو لگتا ہے, اگر اس کو ہم ایک انالائز کر سکیں, تو یہ لگتا ہے کہ تھکا دو ایران کو، لٹکا دو چیزوں کو اس طرح سے، چھوٹے چھوٹے حملے ہر ہفتے دو تین کرو، ایران کے ڈیٹرنس کو چیلنج کرو، ویک کرو، ایران کو احساس دلاؤ، لوگوں کو بھی احساس دلاؤ کہ ایران کو کوئی نجات نہیں مل رہی، کوئی ڈیل نہیں مل رہی، اور ایک اس طرح سے یعنی فل فلیج وار نہ کرو اور ایران کو تھکا دو، اور اس کے بعد ایران سے ایک بہتر ڈیل جو ہے وہ حاصل کر لو، اور اس کے لیے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ان یوزول چیز ہوئی، کہ لبنان کے آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ لبنیز آرمی نے صرف اتنا کنفرم کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر، یعنی ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں، ان کے انویٹیشن پہ وہ پاکستان آئے۔ اب اس میں نیو یارک ٹائمز میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں یہ تبصرہ ہو رہا تھا کہ یہ اگر پاکستان، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اور بینیامین نیتنیاہو کا تو یہ کہنا ہے کہ لبنان میں جو نیگوسیشنز ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اس کا ایران کی ٹاکس کے ساتھ اور یو ایس ایران ٹاکس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر جنرل عاصم منیر کی سائٹ سے جو خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ ایران یو ایس ڈیل کے درمیان میں ہی جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے لبنان کے آرمی چیف کو ملاقات کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں نتھی ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس کی سینکشن، پرمیشن، اپروول جو ہے وہ امریکہ سے نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہمیں پتہ چلتی، باقی ساری چیزیں شاید ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہوں، وہ یہ ہے کہ کس حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد حاصل کر چکے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اس وقت ان کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہے ویزا ویز ایران یا مڈل ایسٹ، اس کا وہ ایک سینٹر پیس جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ رومرز یا افواہیں یہ بھی ہیں کہ جنرل عاصم ملک جو ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ این ایس اے ہیں، وہ بہت جلدی شاید واشنگٹن آئیں۔ اب جب آئیں گے تو شاید مارکو روبیو سے ملیں گے، چونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ جو پاکستان کے ملٹری سرکلز ہیں وہاں لوگوں نے یہ امید لگائی ہے کہ وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے ایز ڈی جی آئی ایس آئی، اور ایک نئے فل ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی آ جائیں گے پروموٹ ہو کے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں یا سپٹمبر کے مہینے میں بہت سے آرمی آفیسرس کی، میجر جنرل ٹو لیوٹیننٹ جنرل، ان کی جو ہیں پروموشنز ہونی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے ایز فل ٹائم این ایس اے، پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہیں گے۔ لیکن آئی ایس آئی کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ ایز ڈی جی آئی ایس آئی بھی کنٹینیو کریں گے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اگر وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے۔ اب میں اس چیز کی طرف آؤں جو میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ اس کی ہیڈ لائن دکھانا چاہتا ہوں، کہ کیسے امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ڈی آئی اے نے یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور دونوں سائڈز ایک دوسرے کے اوپر اسپائنگ تو کرتے ہی تھے سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اسرائیل نے اس کو ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں۔ اتنا زیادہ انہوں نے امریکہ کے آفیسرز کے اوپر اسپائنگ کی ہے، ان کے فونز ٹیپ کیے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کا اسپائی ویئر یوز کیا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو ہیڈ لائن اس کی اگر میں دکھا دوں، اور اس کی دو تین چیزیں میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہیڈ لائن ہے نیو یارک ٹائمز کی، ہیڈ لائن یہ ہے کہ پینٹاگون سیز گروئنگ ایسپیوناج تھریٹ فرام اسرائیل۔ اب اس کے دو پارٹس ہیں، ایک میں نے یلو میں رکھا ہے، دوسرا گرین میں۔ دی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہیز انکریز دی کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ اسسمنٹس ٹو اس ہائیسٹ لیول، یعنی پینٹاگون نے اپنی تھریٹ اسسمنٹ جو ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی، اس کو ہائیسٹ لیول پہ بڑھا دیا، اور کس کی وجہ سے؟ اسرائیل کی وجہ سے۔ اینڈ اسرائیل از بلیو ٹو ہیو ایوز ڈراپڈ آن امیریکن نیگوشیشنز ود ایران، یعنی اسرائیل کا مین یہاں پہ گول ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کیا بات چیت کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں پہ آگے اخبار یہ لکھتا ہے، اچھا یہ بیسکلی اسٹوری پہلے این بی سی میں ریلیک ہوئی ہے، اب نیو یارک ٹائمز اس کو بائی اینڈ لارج این بی سی کے اور اپنے سورسز کی مدد سے اس کو نیو یارک ٹائمز نے ڈیولپ کیا ہے۔ اسرائیل اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیو لانگ نون اینڈ ٹالریٹڈ دیٹ ایچ واز اسپائنگ آن دی ادر، بٹ ان انٹینسیفائڈ اسرائیلی ایفرٹ ٹو لرن اباؤٹ یو ایس پوزیشنز اینڈ ٹاکس ود ایران ہیز کراسڈ اے لائن اکارڈنگ ٹو سم امریکن آفیشل۔ امریکن آفیشلس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر اسپائنگ کی ہے، کرتے رہے ہیں اور اس کو برداشت بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب گزشتہ چند مہینوں میں اسرائیل نے ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں ایران کی اور امریکہ کی بات چیت کے درمیان میں، اور اسرائیل ہیز سٹیپڈ اپ اٹس ایفرٹس ٹو ایز ڈراپ آن سینئر امریکن آفیشلز انکلوڈنگ سٹیو وٹکوف، پریزیڈنٹ ٹرمپس ٹاپ نیگوشیٹر ایلبرج اے کالبے، دی پینٹاگونز ٹاپ پالیسی آفیشل، اینڈ ون آف ہز مین ڈیپٹیز مائیکل پی ڈی مینو مینو فورتھ۔ اچھا یہ دونوں جو ہے نا، ایلبرج کالبی اینڈ مائیکل ڈی مینو، ان کے بارے میں آگے اخبار یہ لکھتا ہے کہ یہ دونوں بیسکلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمیں ایک نیگوشیٹڈ سولوشن نکالنا چاہیے، فارن پالیسی ہماری جو ہے غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ ان دونوں کی کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ پریزیڈنٹ کو کیا ایڈوائس کر رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں میں نے اور اس میں ہائی لائٹ کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دی رپورٹس اینڈ دی انٹینسیفائڈ کنسرن اباؤٹ اسرائیلی اسپائنگ کم ایٹ این اسپیشلی سینسٹیو ٹائم، اسرائیل اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس have been fighting the war against Iran together and have never had such close military coordination as they do now, with Israeli military officers working side by side with their American counterparts at US Central Command. Ab yahan pe akhbar ye leta hai ki ye ek bade ajeeb o ghareeb moment pe, bade sensitive time pe ye leak hua hai American intelligence ki taraf se, kyunki America aur Israel hamesha hi ikatthe kaam karte rahe, lekin guzishta chand mahino mein jitni close military and intelligence coordination unke darmiyan mein hui hai wo unprecedented hai. Ye pehle kabhi bhi nahi hui. Aage iski mazeed example dekhenge. The US military is sharing huge amounts of tactical and operational information with its Israeli counterparts, but senior American officials said that Israel is looking for insights into Mr. Trump's strategy and shifting stances on the peace talks. Wo keh rahe hain ki US military jo hai वो अनप्रेसिडेंटेड टेक्टिकल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इसराइल के साथ शेयर कर रही है जो पहले उन्होंने कभी शेयर नहीं की, और उसके बावजूद इसराइली जो है वो फिर भी मतलब स्पाइंग कर रहे हैं अमेरिकन के ऊपर, बिकॉज वो समझना चाहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ जो है वो किस किस्म की प्रोग्रेस जो है वो कर रही है. ये बहुत डिटेल स्टोरी है, अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको ज़रूर देखिएगा. अब जहाँ मैंने ये दिखाया है ये इस इंटरेस्टिंग, में एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ और फिर मैं बात को ख़त्म करूँ. ये जो खातून बड़ी सोनी सी नमकीन सी आप राइट साइड पर देख रहे हैं, जो पीछे मुड़ के देख रही हैं, जिनके चेहरे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और अफेक्शन नजर आ रही है, ये औरत नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये पहली एआई एक्ट्रेस है जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू किया है. आप दूसरी साइड पे देख लें प्रोफाइल, ये कॉरेस्पॉन्डेंट लिखती है जिसको भेजा गया था इंटरव्यू करने के लिए. वो कहती है, आई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज फॉर अ लिविंग, नथिंग प्रिपेयर्ड मी फॉर टिली नॉरवुड. टिली नॉरवुड जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, टिली नॉरवुड एक एआई एक्ट्रेस है जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू किया है. और जो कॉरेस्पॉन्डेंट ये कहती है कि मैंने हॉलीवुड के बेतहाशा सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया, लोग ड्रंक भी थे, लोग दरमियान में सो भी जाते थे, गिर भी जाते थे, पीते रहते थे, गालियाँ निकालते थे, लेकिन कभी मुझे इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं मिला एक टोटली कंट्रोल्ड यानी क्रीचर के साथ, जो जिसकी हर चीज़ जो थी बहुत कैलकुलेटेड थी. मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया, ये मेरे लिए एक बड़ा ही फ्राइटनिंग किस्म का एक्सपीरियंस था. तो ये खातून जो आप देख रहे हैं, अब ये दुनिया इस लेवल पे जा चुकी है, ज़रा एहतियात से रहें, दुनिया बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है, किस वक्त आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं. तो अभी इतना ही, आपको खासा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है पूरी दुनिया के मामलों का, फिर चंद घंटों में आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच.
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग. हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल radio@hamwatan

0: اسرائیل سے منسلک ہے.
1: Exactly, بالکل.
0: اور اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے وہ میں دوسرے ممالک کے مطابق کیا کہوں, کیونکہ عربوں پر آپ بالکل یقین نہیں کر سکتے. وہ منافقت کی ایسی بیڑی میں تیار ہیں جس کا کوئی رخ نہیں ہے.
1: جی جی جی بالکل.
0: لیکن پاکستان کے متعلق یہ بات ہم کرنے کے حق ہی رکھتے ہیں اور بات کرتے بھی ہیں کہ پاکستان اس بارے میں اپنے عوام کو کیوں آگاہ نہیں کرتا.
1: نہیں نہیں, انہوں نے کھل کے کہا ہے, ابھی وزیر خارجہ نے تو کھل کے کہا ہے.
0: ابراہیم جو ہے پاکستان کے متعلق جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کھل کر کہا ہے تو وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے. پاکستان میں ذرائع ابلاغ پر آپ بالکل یقین نہیں کر سکتے.
1: نہیں وہ درست ہے, لیکن پاکستانی عوام تو نہیں پسند کرتی اس چیز کو. جی جی,
0: ایسے ذرائع ابلاغ جن میں آپ پاکستان کے ایک مقبول عام رہنما کا نام تک نہیں لکھ سکتے.
1: اچھا ہاں, وہ
0: بات کا نام نہیں لکھ سکتے.
1: جی جی جی,
0: تو آپ اس ذرائع اس میڈیا کے متعلق اپنے عوام کو جو بتائیں گے اس پر وہ کیسے یقین کریں گے.
1: جی جی, حکومت نہیں نہیں, اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں وزیر خارجہ نے کہا ہے.
0: ہماری معلومات کے زیادہ تر ذرائع جو ہوتے ہیں وہ یورپی پریس میڈیا ہوتا ہے.
1: جی جی بالکل بالکل.
0: اور یورپی پریس میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق یا حالیہ ایران امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کیوں لکھے گا.
1: جی جی. اچھا, اسرائیل اور کے توسط سے دو آخری خبروں پہ میں آپ کا تبصرہ لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اور اقوام متحدہ کا بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے, کیونکہ ایک رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ اسرائیلی آرمی وغیرہ جو ہے اور ان کی پولیس وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ صرف ظلم کرتی ہے بلکہ ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی کرتی ہے, اور اس پہ جو ہے اسرائیل اور یونائیٹڈ نیشن میں کافی بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ویسٹ بینک, غزہ کو تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, لیکن ویسٹ بینک میں بھی اب وہ سیٹلر ہیں جو لوگ پوری دنیا سے جو جوئش لوگ جاتے ہیں وہ جن کو سیٹلر کہتے ہیں وہ اب لوگوں کو مارتے ہیں, ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کے زیتون کے پودوں کو کاٹ دیتے ہیں, اور اس بات پہ بھی جو ہے وہ بہت, اور وہ آرمی جو ہے اسرائیل کی اس کو وہ تحفظ دیتی ہے, اور اس پہ بھی کافی ممالک جو ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا بڑا احساس ہے. اور اقوام متحدہ کو تو خاص طور پر انہوں نے اسرائیل کو اچھی طرح سے جھاڑا ہے. اب اس کا فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اسرائیل کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ ان کے جو ایک وزیر ہیں وہ مسجد اقصی میں جا کے انہوں نے وہاں پہ ایسی حرکتیں کی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے. تو اب
0: یہ کہنا کہ اسرائیل کو یہ احساس ہے کہ اب دنیا اس پر تنقید کر رہی ہے یا اقوام متحدہ کی ایسی رپورٹیں جو ہیں
1: جی جی
0: وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں ان کو مورد الزام کرایا جاتا ہے, یہ احساس کی بات جو ہے اسرائیل کے خود موجودہ وزیر اعظم اور کئی وزراء جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے وسیع اور سرحدی اسرائیل کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر کے
1: کریں گے. جی ہاں, وہ تو انہوں نے کہا ہے درست.
0: اور جب یہ بات وہ ایرانی کہتے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ایسی رپورٹوں کی بھلے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہوں یا کسی اور کی طرف سے ان کا مقصد کیا رہ جاتا ہے.
1: جی جی
0: جی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثریت 65 ممالک جو ہیں مسلمان ممالک وہ ایسی چیزوں پر بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ذرائع ابلاغ میں ان کی طرف سے کبھی اس طرح کا کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. خاص طور پر آپ سعودی عرب کا رویہ دیکھیے, صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسرائیل کو تب تسلیم کریں گے یا اس کے ساتھ ہم تب تعلقات پیدا کریں گے جب وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے گا. اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک اسلامی فوج بنائی, اس کے لیے پاکستان کے سابق کمانڈر ان چیف کو آپ نے سربراہ بنا دیا, وہ کس کے لیے بنائی گئی؟
1: نہیں, وہ تو یمن کے خلاف بنائے تھے,
0: وہ یمن کی سرکوبی کے لیے اور ایران کی سرکوبی.
1: بالکل بالکل بالکل.
0: تو جب آپ کے ہاں آپ یہ اختلافات ہوں تو پھر آپ آج ایران کی پٹائی ہو رہی ہے کل کسی دوسرے ملک کی ہوگی.
1: بالکل.
0: اور جب کسی دوسرے ملک کی ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ پاکستان جو بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے پیش آ رہا ہے, پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے. آپ کو خود اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ آپ کے وجود کو کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. محض یہ کہنا کہ جی ہم ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی قوت ہونے سے مطلب کیا ہے؟
1: ایٹمی قوت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے کوئی حملہ نہیں کرے گا.
0: हमला नहीं करेगा, हमले तो करने वाले कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं वो दुरुस्त है आपकी, लेकिन हेनरी किसिंजर ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात की थी, बल्कि हकीकत की, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ दुश्मनी जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डालने की ही बात।
0: बिल्कुल ठीक है, आप हमेशा माजी से कोई एक ऐसी मिसाल ले आते हैं जी, बड़ी ठोस और कुछ वक्त के लिहाज से बड़ी अहम होती है
1: जी, जी।
0: लेकिन हालात हाजरा के तहत अगर आप तजिया करें और देखें कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है उस खत्े में वो आपको क्या कह रही है, वो तो आपको जेरे जमीन जबा देना चाहते हैं।
1: अमेरिका के जो वहाँ पे अड्डे हैं, जो उनकी होल्ड है, और जो सारा जो तेल वगैरह वो डॉलर में जो बिकता है, अब उससे इतनी होल्ड है, उससे जान छुड़ाना जो है ना, उसके लिए अब गद्दाफी साहब ने कोशिश की थी, अब देखें उनका क्या शुरू है।
0: आपने बिल्कुल बजा कहा, ये जो अड्डे इस वक्त वहाँ पर फ्रीज में कायम है और सऊदी अरब में, तो आप देखते हैं के जो सऊदी अरब में अमरीकी फौजी हैं उन पर किसी किस्म का सऊदी कानून का इतलाक ही नहीं होता
1: जी जी हाँ, वो तो
0: वो स्टेट के अंदर स्टेट बने हुए हैं, तो ये किस लिए बने हुए थे, नाम नहाद इसराइली खतरे के तहत। लेकिन अब चूंकि हालात बदल चुके हैं, देखना ये है कि क्या इन अमरीकी फौजी अड्डों की वहां पर जरूरत है, क्यों नहीं वहां से निकलते, ये
1: किसके
0: खौफ वहां पर मौजूद है
1: जी जी हाँ,
0: क्या इनको चीन से वहां खतरा है या रूस से खतरा है।
1: नहीं नहीं रूस से ख़तरा नहीं है, लेकिन वो अमेरिका का वहाँ पे फुट होल्ड बहुत बहुत सख्त है ना वहाँ पे।
0: बिल्कुल आपने भेजा कहा, और ये इस आपने वजूद को वहाँ बरकरार रखना अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी एक हमें अमली है
1: जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन ये इस्लामी ममालिक जिन्होंने अपने यहाँ इनको ये अड्डे दे रखे हैं, वो ये बात समझते भी हैं लेकिन समझने से आ रही भी
1: हैं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। चलिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो कुछ मालूमात हमारे पास होती हैं वो अपने सामने तक पहुंचा देते हैं। अब नसर भाई, हम आते हैं अपने वतन सानी डेनमार्क की तरफ, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि अभी मेथे फ्रेडरिकसन ने जो है महीनों के मुज़ाकरात के बाद हुकूमत तश्कील दी है, और उसमें जो नई हुकूमत बनी है उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल लिबरल जो रेडिकल और इनिस लिसन की मदद से, और जो है मॉडरेट ने मिलके जो ये हुकूमत बनाई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इत्तेदाल पसंद हुकूमत है और ये बेहतर होगा कि डेनमार्क में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये हुकूमत बेहतर करेगी। तो अब जो ये आने वाले 4 साल हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये मुख्तलिफ पार्टियों का ये जो खिचड़ी बनाई है ये चलती रहेगी, या कि उसमें भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि अभी से ही लास्लो के रास्मुसन और इनिस लिसन के चेयरमैन जो हैं पहले, उनके साथ काफ़ी बहस उनकी शुरू हो गई है। तो क्या आप, सबसे पहले तो यह है कि आप कैसे देखते हैं इस नई हुकूमत को?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए किसी भी तरह से
1: जी
0: मुलाकात जो है हुकूमत साजी के लिए जो मुलाकात थे मेटे फ्रेडरिकसन की सदारत में, वो किसी अंजाम को पहुंचे हैं और ये 4 प्रीति हुकूमत जो है ये कायम हुई है
1: जी।
0: जैसा कि आपने कहा, सोशल डेमोक्रेट हैं और रेडिकल वेंसा है, इनके लिस्टन है और मॉडरेटन है
1: जी।
0: और इस तरह से आप देखते हैं कि लास्ट के रास्मुसन जो है वो बहुत हद तक अपने हाथ गर्मी पर कायम रहते हुए कुछ दो और कुछ दो के असूल को अपना चुके थे, और उन्होंने देने की बजाय लिया बहुत कुछ है। मसलन आप देखते हैं कि उनकी वजारतों की तकसीम में मुख्तलिफ सियासी पार्टी को कितनी कितनी सीटें, कितने कितने हुजरा के कलमदान मिले हैं
1: जी।
0: इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने मुख्तलिफ पार्टियों के पास जो वजारतें हैं वो कैसे काम करेंगी और उन पार्टियों के अपने मंशूर को किस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। और जब हम ये देखते हैं तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि इनके लिस्टिंग और मॉडरेट जो हैं उनके वो ऐलानात जो इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के बारे में करते रहे हैं और मजमू तौर पर मुल्क की तरक्की के लिए करते रहे, उनमें बहुत फलाह पाया जाता है
1: जी।
0: उनमें बहुत तजाद पाया जाता है, और हर 2 पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि उनके نقاد جو ہے وہ تسلیم کیے جائیں اور ان کو مانا جائے.
1: جی
0: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ جو کہ حکومتی پارٹی ہے اصل میں, وہ اور ریڈیکل یہ اپنے درمیان اس طرح سے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ریڈیکل نے پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک پہلو بدلا ہے کہ حکومت سازی میں اور حکومت بننے کے بعد اس کا وجود جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا تھا. جی اور اپنی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ریڈیکل ویلفیئر جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کس رخ پر کیسے اور کب چلنا ہے.
1: جی اچھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈنمارک کی نئی حکومت جو ہے وہ 130 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وزارت زراعت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اس لیے کہ وینسرا پارٹی شامل نہیں ہے اس حکومت میں. تو اس پہ بھی بڑی شور مچایا جا رہا ہے کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ خاص طور پہ یولین اور کین وغیرہ میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی.
0: دیکھیے ڈنمارک کا ایک تشخص یہ بھی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے.
1: ہاں بالکل بالکل جی.
0: اور آپ نے بالکل بجا کہا کہ پچھلے کم ہو گئے 150 سال سے 130 سال سے یہ اس زرعی جو اقدامات ہیں ان کے لیے بتایا وزارت ہوتی تھی.
1: جی بہت.
0: اور یہ جو ونشا پارٹی ہے اسے کسانوں کی اور زمینداروں کی پارٹی تصور کیا جاتا تھا.
1: جی
0: اب آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب جو وزارت ہی ختم کر دی گئی ہے تو ہوا کیا ہے, اس وزارت کے ذمے جو کام ہو چکے وہ مختلف محکموں کو مختلف وزارتوں کو تقسیم کر دیے گئے, مختلف گروپس پیدا کر دیے گئے. جی اور مختلف جو وزارتوں میں کام کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پر زمینداروں جاگیرداروں اور کسانوں نے بڑا اعتراض کیا ہے اور یہ اعتراض جو ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے کہ اس وزارت کا ختم ہونا جو ہے وہ زرعی حلقے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہی نہیں ہے بلکہ ڈنمارک میں زراعت کو بالکل نظر انداز کر دیے جانے سے مترادف ہے. اور صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ اسی محکمے میں اسی وزارت میں ماہی گیری یعنی مچھلیوں کے متعلق جو امور ہوتے تھے وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں,
1: فشنگ. ہاں جی بالکل.
0: جی اور یہ دو شعبے جو ہیں یہ ڈنمارک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں.
1: تو انہوں نے یہ جو شعبے ہیں ان کو دوسری وزارتیں ہیں ان میں ڈال دیے.
0: بالکل. اور ان وزارتوں پر اور بھی بوجھ پہلے سے ڈل گیا ہے. پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے کتنے وزیر تھے اور اب کی کابینہ میں ان کی تعداد کتنی کم کر دی گئی ہے. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ڈنمارک میں غالباً پہلی مرتبہ جب سے جمہوری اور یہ پارلیمانی نظام نافذ ہوا ہے پہلی مرتبہ وزراء کی فہرست میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے.
1: ہاں جی یہ درست ہے بالکل درست ہے.
0: جی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے تو باعث اعزاز بھی ہے کہ ان نئے وزراء میں ایک تارک وطن پس منظر رکھنے والی خاتون بھی شامل ہیں.
1: ہاں جی سمیرا ناوا ریڈیکل وینسرا کی وائس چیئرمین بھی ہیں. جی جی ہاں. اچھا انہی کے توسط سے ہم بات کر لیتے ہیں. ان جب ریڈیکل وینسرا کی دو منسٹر جو ہیں, ایک تو سمیرا ناوا جن کا افغانستان سے تعلق ہے اور دوسری وزیر جو ہیں جو مجھے بہت پسند ہے جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی الیکس الیک بھی, وہ زینیا ستمپا ہیں جن کو کلچر منسٹر بنایا گیا ہے. لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ وزارت ملتے ہی دونوں وزیر جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلی گئی ہیں. اور اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ ابھی حکومت تو بنی ہے اور یہ وزیر جو ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر کے چھٹیوں پہ جانے ان کا قانونی حق ہے اور اس کی جگہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی پارٹی میں وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں فوراً.
0: آپ نے بالکل بجا کہا اس ان کے چھٹی چھٹی پر چلے جانے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
1: جی جی
0: یہ چھٹی پر جانا ان کا حق ہے اور وہ اپنے حق کو جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کر رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ جانتے ہیں آپ نے بالکل بجا کہا یہ جو دوسری خاتون ہیں وزیر اعظم وزیر بنی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں میں ان سے بری طرح آگاہ ہوں. بلکہ وہ کشمیر کے معاملے میں بہت اوپن اور ایک ٹھوس مدعا پیش کرتی رہی ہیں اور میرے خیال میں ہماری پاکستانی برادری جو ہے یا لوگ جو سیاست میں متحرک ہیں وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کریں تو یہ مستقبل میں بہت اچھا ہوگا.
1: بالکل, خاص طور پہ جب آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پچھلے چار سال میں جب بھی کلچر کی بات ہوئی ہے تو ونسرا کے جو کلچر منسٹر تھے وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی باتیں کرتے تھے. زینیا سمپا نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ انکلوزیو ہے اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں سب کے کلچر جو ہیں وہ ان کی عزت کرنی چاہیے. تو اچھا,
0: آپ نے بالکل بجا کہا. اور جی, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا جہاں تک رویہ رہا ہے غیر ملکیوں کے متعلق اور بالخصوص مسلمانوں اور اسلام کے متعلق, وہ تو ایک کھلی کتاب ہے.
1: بالکل درست, بالکل درست.
0: میرے کلچر جو تھے ابھی حال ہی میں آپ بخوبی جانتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام کو کبھی یہاں قدم رکھنے
1: نہیں دیں گے. بالکل کہا تھا انہوں نے. جی جی بالکل.
0: تو خدا کا شکر ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ اس کے اس طرح کے بیانات دینے والے وزیر جو ہیں وہ اب سامنے تو نہیں آئیں گے, لیکن ان کی کاشتکاریاں ہمیشہ جاری رہیں گی.
1: درست.
0: اور یہ جو خاتون ہے سنپا شرما, ان کا کردار جو ہے اس کو تقویت دینے اور ان کی حمایت کرنے کی بہت ضرورت ہے.
1: اچھا, آپ کو خوشی ہوگی کہ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی وزیر اعظم بننے کی خوشخبری پہ جو ہے ان کو مبارکباد دی, اور میں نے ان کو یہی کہا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی حکومت میں یا حکومت سے باہر میڈیا میں جب ڈسکشن ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں, تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے.
0: بالکل آپ نے بجا کہا, بالکل آپ نے بجا کہا. اور یہ کیسی خاتون ہے, میری بہت کیجیے گا, کہنا نہیں چاہتا, لیکن ایک دو مرتبہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو یہ بڑے کھلے ذہن کی ہیں, حالات کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں.
1: بالکل.
0: اور بر صغیر کی صورت حال کو بہت بہتر طور پر سمجھتی.
1: بالکل, بہت بہت اچھے. اچھا, یہ جو اینس لسٹن اور آلٹرنیٹیو کی وجہ سے جو حکومت بنی ہے انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی باتیں کافی بنوائی ہیں, وہ ہم اپنے سامعین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوا ہے کہ میتھ فیڈرسن نے آنے والے 10 سال کے اندر جو ہے ڈینٹسٹ جو ہے مفت دانتوں کے علاج کی بات چیت کی جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد 22 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے مفت پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. کھانے پر ٹیکس جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. پھلوں اور سبزیوں پر مامز جو ہیں اس پہ بالکل ختم کر دیا جائے گا. اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو پینشنسٹ ہیں, جو غریب ہیں جیسے میں ہوں آپ ہیں, ہمیں
0: اپنے آپ کو غربت میں نہ لائیے.
1: نہیں نہیں, ہم دیکھیں پینشنسٹ تو سارے غریب ہوتے ہیں کچھ نہیں, ایک ان کو جو ہے ہر ماہ اضافی 1000 کرونا ملے گا, اور اس کے لیے وہ کھانے پہ جو جیسے بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اب یہ جو مفت ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی بات ہے, والدین کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے. لیکن جو میتھ فیڈرسن نے جو ایک اور بات کی ہے جس سے مجھے بڑا دکھ ہے, انہوں نے کہا میری آنے والی انتظامیہ جو ہے وہ امیگریشن اور انٹیگریشن کی پالیسی پہ قائم اور دائم رہے گی. اور
0: میں انتظار کر رہا تھا آپ اس کا اعلان کریں, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں.
1: جی جی, میں آپ کی رائے ضرور لوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی جو ہے اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سخت امیگریشن پالیسی کریں, اور ہم مزید غیر ملکی مجرموں کو ملک بدر بھی کرتے رہیں گے. اور یہی بات جو نئے وزیر ہیں, حالانکہ وہ بہت شریف ہیں نئے وزیر جو ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ پالیسی ہماری تبدیل نہیں ہوگی. تو جہاں پہ تبدیلی آنی تھی وہاں پہ تبدیلی نہیں لاتے وہ.
0: بالکل آپ نے بجا کہا. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجیے کہ حکومت میں شامل دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ امیگریشن پالیسی کے متعلق کیا رائے رکھتی ہیں.
1: درست, بالکل. ہاں,
0: کیونکہ اگر ان کی رائے وزیر اعظم کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم اتنا سخت ترین بیان کبھی نہ دے. کچھ لچک رکھتی.
1: جی جی بالکل,
0: سیاست میں لچک رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری جو امیگریشن پالیسیز ہیں وہ جو کہ تو رہیں گی, ہم ان کو مزید سخت کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ فارن مجرم جو ہیں जैन पेशा जो है उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला जो है
1: वो जारी रहेगा
0: और फिर इसके साथ ही वो लोग जो सियासी इतना के तलबगार होते हैं या कुछ होते हैं उनको बैरून मुल्क,
1: हाँ जी, सेंटर जो बना रहे हैं उसमें रखा जाएगा,
0: मरकज में रखा जाएगा। हालांकि इनको बाहर से इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि ये रवांडा जैसे मुल्क में एक वेटिंग सेंटर जो है वो बनाना चाहते हैं ताकि वहां पर लोग आए और वहां से सियासी इतना के लिए अप्लाई करें। और इसका मकसद यही है कि इन लोगों को, फिर मैं अभी का हवाला दूंगा, काश के हमारे जो जो पाकिस्तानी सामीन यहाँ सुन रहे हैं और दैनिक जो बात जानते हैं वो आपकी वो किताब पढ़े जो आपने मरतब की थी, यूरोप एक किला बन इलाका बन रहा है,
1: जी जी, फोर्ट यूरोप,
0: सारे हकाइक जो है आपने 20-25 साल जो कुछ की थी वो आज पूरी हो रही
1: जी। अच्छा, मलिक सदीक जो है, सिकंदर सदीक, उन्होंने जो है काफ़ी तनकीद किया ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली ना होने पे, उन्होंने सवालात उठाए हैं और उन्होंने आई थिंक वेबसाइट जो है जिसको डेनिश पार्लियामेंट में बड़ा पसंद किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, और उन्होंने बड़ी सख्त बात की उस पर तनकीद की है और उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान बच्चे और आने वाली नस्लें जो हैं उनमें अगर ये एहसास पैदा होता रहा कि हम यहाँ पे अनवांटेड हैं, हमें यहाँ पे जो है हमें सही तौर पे डेनिश नहीं समझते, हालांकि वज़ीर जो नावा जो हैं समीरा नावा, उनको भी कई डेनिश सियासतदानों ने कहा कि तुम तो डेनिश तो तुम हो ही नहीं हो और तुम कैसे वज़ीर बन गई हो, तो ये जो सारी बातें हैं इस पे तनकीद तो बनती है बिल्कुल। और सिकंदर मलिक साहब ने, सदीक साहब ने जो तनकीद की है इसकी भी हम, इसको भी हम सराहते हैं बहुत कि अच्छा कहा उन्होंने,
0: बिल्कुल आपने बजा कहा, ऐसे मामला जो हैं इनको सामने लाया जाना चाहिए। और जब हम ये सुनते हैं कि हम अभी तक यहाँ पर गैर मुल्की पस मंजर के हामिल लोग हैं
1: जी,
0: या हम अभी तक अकलियत में हैं, हम डेनमार्क का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, हम अपनी रवायात और इतिहास से मुंसलिक रहना चाहते हैं, तो ये हक जो है ये हमें यहाँ डेनमार्क का आइन देता है। दूसरी तरफ ये महज ये कह देना कि हमें ये ताने दिए जाते हैं, इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिए कितने मौके मौजूद हैं। अगर हम ईमानदारी से और अपनी मेहनत से और अपने शुरू पर काम रहते हुए उन मौकों से फायदा उठाएं तो सिकंदर सदीक की तरह हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन आप देखिए सिकंदर सदीक ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनको पार्लियामेंट के लिए, खैर वो तो उनकी पार्टी अभी तक क्योंकि वो शरायत पूरी नहीं कर सकती थी इसलिए वो नहीं बनी।
1: जो चार के
0: वतन पड़े थे उनमें से कितने कामयाब हुए,
1: लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं नसर भाई।
0: मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, कोशिश जो है वो की जाए,
1: बहुत जरूरी है,
0: ये ना कहा जाए कि डेनमार्क में हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं या डेनमार्क में हमें यूं किया जा रहा है यूं किया, वो वाकई मौजूद हैं, आप उनसे फायदा उठाने की अहलियत, काबिलियत और हिम्मत पैदा करें।
1: बिल्कुल खूब। अच्छा, ये जो नई हुकूमत है उन्होंने यूरोप में जो सिक्योरिटी के बिगड़े हुए माहौल हैं, रशिया को एक ख़तरा बताते हैं और ग्रीनलैंड के दिफा के हवाले से जो है उन्होंने अमेरिका पे भी क्रिटिसिज्म किया और कहा कि हम ग्रीनलैंड पे कोई समझौता नहीं करेंगे और इस अमेरिका के दबाव को जो है उसका हम सामना करेंगे। तो ये जो वज़ीर आज़म ने ये बात की है तो इसमें भी तो कोई सच्चाई है।
0: बिल्कुल इसमें सच्चाई है और डेनमार्क को खुद जिस तरह से डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव का दबाव करने के लिए इकदाम ले रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त
1: जी जी
0: जा रहे
1: हैं जी।
0: और ये मैं ट्रंप साहब की तरफ से हर रोज एक नया चौसा छोड़ देना ग्रीनलैंड के बारे में
1: जी,
0: ये इनका आई खतरनाक हो सकता है
1: जी।
0: और डेनमार्क इससे पूरी तरह आगाह है और यूरोपीय यूनियन डेनमार्क के पीछे डट कर खड़ी है कि ये एक तरफा फैसले नहीं हो सकते और ग्रीनलैंड

عشق جب دل میں اترتا ہے انسان کو دنیا سے نہیں خود سے جدا کر دیتا ہے. جو تیرے در پہ رو لیا وہ کبھی تنہا

عشق جب دل میں اترتا ہے انسان کو دنیا سے نہیں خود سے جدا کر دیتا ہے. جو تیرے در پہ رو لیا وہ کبھی تنہا نہیں.